0: semester?
1: Ja. Om fælles.
0: Der er det på dem der.
1: Nu er det godt.
0: Ej, jeg er det godt.
1: Nå, du har hjem.